Io e sel matango fio il pensi a io fu ni fale tonno vai aso le fai mai e il jamma i ja io to fanga ma qua fuki e se ni fale tonno ole ne vai aso le a jamma vai aso a mai ai fuki mai le le ma le anga le le io le ju a e fai lo mota to ia le ne fo ia via vi ia ile tanto a tanto ia ia ile ne fo i masina lo na valu le jau sanga o ka se vave a e ol mele jan to jele lo a e sel matau ji ole anga le le io le ju a ia o fela vai mo mel jajo poko la me ya tu lunga tele roi mai sa sa ai fa fi fi a tu ya le ta to ta lo fa fa mo ya te oi ile ne tu la o le a fi a fi ya tu lunga tele roi mai sa sa a wa le ta to ta lo fa fa mo a let's talk and more music yeah, that's all for us eh? Just stand up and dancing or me pe to sili now na jawa ya o le tatou talofa faamole nei o le valu iva tesi ma le tolu faamo i totonu o le ai o Liverpool ia o loo tautua atu ai le tatou talofa faamo ia ia fiafi o aso toʻonaʻi ma i le itulae faaseʻia pa ia le itulae lima i le afiafi a ia tuluga teluelue ia ae seʻi faafiafia atu le tatou talofa faamo ia te oe i lenei tula o le afiafi.